0: été élu à double reprise.
1: Dès notre accession à l'indépendance,
2: Wakanda a mené une lutte.
3: Ici, la Centrafrique.
4: Dosso. Béafrica.
5: Azo kwa seke ma dafonono ndike luka hala ike nzoni kango na ati kwa singa mba iti be Afrika ati yengaso haike langu senila si yeke sarateneti a wulu wulu wala kwali susi abagigi na nduti lekengo legitimwe wala chemin de fer bongi tiad wala duala tiad.
3: Ici, la Centrafrique.
4: Dosso Béafrica.
5: Kutara za vimbi mbili, swa kiginda tia ina senda giti bongi asigi ya wendati kwa singani, kutara ibarala.
6: Ibarala mingi manuwe samboli fisi mbi baranga wa mangoli.
5: Lekengo, legitimwe wala chemin de fer bongi tiad wala duala tiad, galani na akwali mingi, menye like na gunda tia teneti wulu wulu wala polemik sonye.
6: Singila, legitimwe so agana bali wala ululu no aso ala tenani na popoti Chad na kodorti ubangishari tingo iniso akebiani ubangishari si akena gundani gundani ngbangatiso kozo bangondo tilo akena nduti projeti AEF tonga tiso la frandi ayida nani me yeso mipiti zanga na ndoni etifa aiso si asara si mangotere akena popoti Chad ngana kodroti ape akesu. Biani ayeda titene legeti uwe aba gigi na puputi batati bangi mbi atingi for la mika. Kozo ngobo so alazana sese ti bato manensi legeni apititene aba gigi akesu wala so atene premier trase legeti uwe so adwa onfade da adwa ti londo na bangi asina mundu. Et on a si na mundawe ake on asi na markunda si alimiti gwengbi jusqu'à atingi na for lami mawani ake su a wakude kwa su ake buli ti ba tonga na si legeti wen su abagigi e angu su adwati on andoni na agbagbara su adwati lekere titene legeti weni abagigi awa kudekwa ni atene ba tongana legiti weni a on na a kodroso milundu fadeti fangoni ndosu biani engiri ni ake ma na nduzu ngangu mingi etongwa so use kodeso alazana sese akiti ba tongane si legiso alimiti lundu na bangi asi na doba doba mbi asi na markunda e use ngobo so alazana sese ake munga lege titene asara a agbagbara nanduti anguso kwe legeti wenso ake on nandoni e ngire ni akire ama nanduzu ngangu mingi si ndoso azuti chad agane titene atene komye ni ake tonga so a agbagbara so ake na mbege tiala si asara si ngire a ngijaswa dati defa ama nanduzu mingi za si ala buli ti ba tongana si ye ni alimi titene akiri na gbeni ba ake a kudesu si azana sese titene legesu a ba gigila asara si mango tere ake da kwe pepe
5: me za bimbi mbili gingobe chala kwe soye ke lani na yati AEF na ndo titene ti chemin de fer so ake soa ngbanga tinye si lani la bumbi tere ti kanga legi na liaison anglais Nigeria ngana Sudan na legeti kodrosi si Chad
6: singila alaba Chad ake kodrosu ake na na banga ti kodrosi u bangishari e Chad ndoso loke nduru na kodrosi Nigeria so amunju anglais ake na ndoni Chad nga aussi ake nduru na kodrosi na Sudan so amunju anglais akenandoni e na yati bangondo ti amunju anglais biani titene alazama boko nando ti amosoro ti akodroso milundo ti dengoni iotongaso ala zana sese a legitimwe na mbegeti Nigeria et à la Zangana Sese, à l'égiti ouen, na begiti Soudan. Et donc, na bangon du tiala, à la yefa de titene, à la na amundu français, à la pika patara, titene, la France, à zina la légue, tongaso, à la petit sarambeni l'égiti ouen, so à petit le nom na begiti Nigeria, à on a yati Sese, ti Tchad, si à Tingina, à l'égiti ouen, so à kana, l'égiti ouen tiala, so à kana begiti Soudan. Tant que la France a détruit la paix, à la petite monnaie, on a une de soi paix. Mais Tchad a que Kodroso, ton son bitin fanani, le Kendourou, na Nigeria, le Kendourou, na Soudan. Et si a Tchadien, yeso, a pika betiala comme à la Kendourou, na Nigeria, ton an a légué soit on, a que zina la légué titene, azo, na combati, Kodrotiala, a libiti tene, a Tamboula, yamba. Mawani a que so, pialo, ceci la France a zana cessé. Tiba ton anye. Si l'égiti ou un tiala, à l'ondo, l'ambégiti, Gabon, moyen Congo, jusqu'à la Kodorsi ou Bangisharingbi, Agwe, jusqu'à l'ambégiti, l'ambégiti for l'amica, et à la Kendourou faditi yeda, titene, à mon dieu anglais, à Sara l'égiti ou un à on, nandoti cessé, ti, Tchad si, à Timbi, na Soudan. Ton an a on, ton gassoué. Si ala de ti sara ti ala pe, diani akembeni kbali, kbali ngbangatiso akumba ti Tchad, aristite na aprofite na a angle. Ba ake tene ti buburungo tere, ndali ti batone si a mosoro, ti akodrosu milonu dikungonisu agwe mingi na mbege ti la Franzi.
5: Singi la mingi, Xavier Mbembele, aikegi gesi useka pati kwa singa mbaiti be aplikati yenga swa luti inala iketingu ya ndehe kikikiriki na okongbongani tiba tunga na yensi kodro sisi ti la France a leke lani tene waloluka ilani a tene ti ulu wala kbali susi aike lani nanduti tene ti leke ngo chemin de fer bongi Tchad
7: singi langa legia konala imanale kwa singa na unja wesu pe ti gunambege ti linga ti matongombela ti mama mokunji na soye na tere ti yosu aluti nandoti sarango bo nzoni ti sarango ye na telefone na ya ti sewa

0: Vila bisa ya sami tamblati kusala kaa hina kitono ya avya.
1: Fakati misikini ya kekota vaka na begwata na yani mwake warangu si mwanchi yako ni ngusi mwanchi useni ya sara banga nga na mali maka. Yako hina ya kechivundu na ngusi mwanchi useni tamblango yamba aike ngangu. Akiti kita alegeso aizuali mchitamlada aike pepe. Olive na Marina afaiso aike sika.
2: Ipusu pokote satini ikibale ibale ibale ibale a kamem dona jitoso. Mesi nampa tombe kota mwa gara inoda soso sati mema lutigi ala pe bana pe. Donso mwa komanse la wezo awela.
1: Vincent Angimale so eke mokosi bakatingu simo chuseni ya kasanga yeso ataso ala unda mingi chene ale kreativ bakasuna ala chene ala duchinzoni
3: kwa tu kodra bi mankap chek sa mizi mankap me munga inundusion nosi munga yigiti ya pante giso e recevoir ni kompletman c'est vrai ta sere me kanalizasyon kamso ni ya mungi
1: la dawancha kwa leso na atisa ngundo cha mwole ngechiko doso mene chinzoni eke aki wabangu ndo ando kamba tipi alo provri si afatene bakati miskin so longa kwe aki umaboko nalo album Patrick Belli.
4: Très rapidement, na moitié août, et qui lancé appel d'offres à Travouti Bangui, à Travouti Tene, il est créati collecteur Kukuru, collecteur Kwanga. So, à Moupekoti marché Miskin, à Moupekoti marché Miskin, nous avons piqué à Mouka marché Miskin, pour vivre à Golekand, Pekoti marché Miskin, arrangé de telle manière que à libérer marché, son Atangusu, donc même Kouta Kousala, soit Tene, obligatoirement, 100 jours, et ça rentre à aider comme la population de Bangui na Bingo.
1: À Otocha Zende, à Kaysumo Banandokwela, Gaitan Blango Yambachi, akuru na kutukutu yake kbali tenti so akitikita lege yake pepe ndalichi mingi chi amulingichi kwa doso alake saki na saki si vakani yake kuchitene alake rani
0: kanda kanambige tibigwa akendo kwa tikuwa rusha tombe la mingi biri tongaso na awa be Afrika so yake kanda lichangu shwa kesuku nga tuensari mbiti pete renani
5: nila amulingichi kwa donga na kutazusu kinambige kaa sawa kusalitizi mwa zende na jadutu si akanga exili ambutunga na jia nagoli alatambula chikusala na mbige kaa
6: Na mamboko chala, apel, abuwek nga na aso, ala sokwa eke mu mamboko na kwa rouge chibe Afrika, abumbi tere chala na vakat ngola 3, so eke na yachi komun chibe gwa. Ala mu mamboko na zengo aduchi ongo chingu, so akanga lege na msuku ngo chingu na yachi vakani. Chris Njeduru Mgarabai kwa kwa suchi kominote lokal chibe gwa.
7: Akarse sa ki na yachi vakati, ake na yacha pasi, na yacha pono, tongangunja papika, a inondasi. Kibani, ababa, mama, sewa, kinaachi pasi. Yezo la sasi budachi identifi. Amena karte so, apasi soa kinayani mingi chitina iga initwaye. Epi zia pekocha kanal so sitonga ngunja pa epika. Guna lingi chitina onyamba si a populasyon aduchi lati seni.
6: Chief Flavien Manjo, makonzi iti, amosekati ya chivakani. Kusala so kwa rush asara azangia na bechilu.
8: Ala ba duso alundo kati ga juska benika a iga jenti karte. Ala matere, chitina, ala ziduzo. Memo bangu aigi kwa rouge la gatu kongu ige ki ubi karmo me toke wanjoni kanal gape population du pokoti tu ay wandigi difficulté merci mingi na kwa rouge la kwe loza yape
6: Auguste Ngumondolo makonzi iti vakati zako 3 atombela na azu kweso aiki na yachi vakachilu
9: depuse yika nangula 3 aga iba lakwa kanala gada nguwa peka zo yike pie pantalo zika kilo yike guwani na kombata tenze mente nangulubi ya machine kamem yusu atokosa lingia aga zika kanal
6: kusala so angachi gwe na yachi ya vakatongana ngola 2 zako 3 ngana potopoto so aiki avaka so ngu aiki muni mingi na yachi komuni chibegwa
0: Nga meni sangone ketiso martial bemengondo na pekoti pialo chile kirengo legi so agona mbege ti bosembele si azona bukabiri titina bato nga insa le kereye mbrimbri ala sosi asa kusalani
5: ay keti ba tonga ne si iskyo ala sochi natik bali ha orangi da so doti mufadina ala na legi sosi amutu chiguna bosembele chigungo na mbege chinju ba nga akbali sosi ala lingi chi wakatamba chiku sala so abala ngigi na lapo sosi ya onkrishane de mango wagusinga chena mbege kashari befiu amuni sangone
10: na leti terrain awa be Afrika sosi legi amun datala ala fana gigi sosi nginja kwa sosi afuta na la alingbi na wungwati nginja so asuna mbeti pepe. Dan wili Christian solo eke oko tala sosi legi amun doti lo lo eke fapekoti ye sosi apase na ungweti futangwala.
11: Par rapport ambi mbi kena 880 kelke mil la amugi nambi 200 mil nandoji papien la unda mbi mbi fa lecha keke tumbi so amun bacha lecha keke bo amun ambi 200 mbike sar na nitongana ye.
10: Kapati tambula so aiketi roko tonga sango na ndoti aplenti ya wabe Afrika so lege amundo tala na meriti busimbili wakwasu dumbia tie duni solo eke okwa tala so aikina yati mekanisme ti gestion de plente lofa kapati sarango plente nga na abibeta wabe Afrika so si lege amundo tala si ala su na mbeti.
12: Mi wango so mi umu okwa na beneficia ala kuwape lege amundo tala a kontrolere aga manda pia la peso il faudrait que ça lui pète rapidement à Garani, le CPLG, c'est une façon, comité de plainte, c'est à tout à l'heure, bangé dans la zone, car la joie bonne, il y a une nuit, c'est un bal, l'église à la Zialé.
10: Le solo est qu'il y a un petit tambour à son Pascal Sangata, inspecteur central, ou à coup de quoi, c'est qu'il y a un légué, le tenait dans l'été Gangotsala, na, Bembengondoso, avec un apocot, c'est mon voyant, c'est ministre d'État chargé des travaux publics.
13: Bembengondoni, il va amener à Keta, à mon lufan de tenait, mena erreur ola menegi da sorti so si gukona legi ni pepe ni si tena ya bani kwe ola eske teni so eta tena pare si deposan de rapport en ni na kota si si teni sa kota non jene plo ba eso si pesar
10: kapati bembengo ndoso aiketi rokoto sango nduru na teretsa la sosi ala ikena abibe na sikiri nani na mbageti ala sosi ala ikena ndoti kusala ti lekengo legi ni posembele Charlie Bef Radio Ndeke Luka.
0: Ti bumbi ti awa wanganga ti be Afrika si afaso pale so asara si awa wanganga ke mingi na acha danganga na pa kimbanga ti so ungotala ke mingi ape
5: ungotala ke mingi ape si docteur Tibius enseigne ya fundo aunda ti tena ko doti kodro afa e mingi na la so se ke mutu nga na zo le kina singa ti astre de bonheur ko lingi
14: mi pense realite ninga osi a ke mingi mwinga na ko doti awa wanganga mingi nga osi apa e ke mingi apa e asara si tona a population ke bani nga osi ala ga na danganga si ala wa legiti tena la ba wanga yo patendo wanga ke ne a hôpital ape ake ni la pe mi pense a ke titene iwa bacha wanga na kodoti a ke faculté ti a ke formé au moins baluku na atungwa ko na baluku na zungwa ko so kwala ngba sa kusala pa amin so integra pa la goita sa kusala na privé amin ya londo ago na kodo wande ago sa kusala ka sa sa la so ngba sa kusala na kodo ti ya nge mingi apa e nga osi condition ti sango kusala ninga osi a lingi ti na zona ngba la ko ti sa kusala na kodo ta a so na beti sa kusala ngba ti ti kodo la ngba sa kusala na ti kodo ti
0: Ngameni sangoni aiketiso Martial Mekojoni wanganga Tiburs Anselme Yafondo social ndoti sorolo ndoti bumbi ti awanganga ti be Afrika si ala kemande lotonga na kineti na unjingo ti sangoso sangwa guni na gwata ti bombari ndoso kasi warango nyama ti bagara aikengangu na tsa langoso na awa be Afrika ni kati tena
5: ala
0: teni
5: ala so ke kani ngbeni lango otasi ala kiti tena ala kanya mati bagara na ti a garaso se kenambe kana bango ndoti ala giriti vongo bagara ni akona ndoso mingi sango ti wa gosinga ti prudence egate fi danamo
15: a place kango ya mati bagaraso ayeke na yati agara ti gbata ti bombari itambula da kwe ayeke gisenge ngana marché central ti bombari kwe table ni ayeke gisenge Adeline Moussa lo yeke ako ti amama ti se waso luka ti vo nyama ti bagara me lo wara ni ape
16: ti ye na yeke ngangu mo go ti vo nyama même na ndö ti table afâ na mo nyama ti mi fon vraiment tene gi nye même na yanga da mo vo nyama ti mi fon ayegi petit déjeuner mo zo mo hinga ru ge ti ama yeke cher ti ako e gue si na acondulé encore ye na yeke fort azia poa ti agbe ti aingbi mo vo nga ni tosape ti limi nga mo na ase watu wanga kare manga pe
15: nga ala sweki abushe ala kona lichi maboko uchala a eleve si ala si ala zanke richi bagaraso na nduzu mingi ale maidu weke vice president ti association ti abushe ti kwata ti bombari
17: par rapport na chérité ti nyama asi na samedi so imote na parke me tonga nesi na parke so ngere ti amana onga nguti prisu ki voko so se ke prina ki akwa motia ondoni ndamo ki wabaga liando ti 800,000, 700,000 mo 600,000 kwa ki
15: Hassan Nouri délégué ti commerçant à bétail na kwata ti bombari lo yenga dana tene ti ngere ti bagaraso ayeke na nduzu si lo yeke tene na ite na ndöni
18: ake ta tene marché so anso ngere ti nyama ta tene ague na deva ala hinga actuel so na ya ti irsia bagara ayeda fe asara si bagara ga cher ando so aide ayeke char na sudan la abagara ayeke li na vuru mo ba bagara ayeke ga mingi me na irsia bagara ti actuel so abagara ayeda fe
15: kojoni si ala so yeke abushe ala kiri ala ka nyama ala yeke wara mbeni kapa ti pikango patara na popo ti ala so ayeke aéleveur na abushe laso ti tene ala za mbeni solution na popo ti ala bombari Prudence Huguette Fedangamo dafonono tekeluka
0: si mamboko yamba na peko na terre ti mamboko so si ayeke na mbege ti maluku so aza sara mboko na ndöni afa atene mbeni zo so ayeke na kobela so ti ayeke ti ebola awara kuâ na ya ni
5: peko ti abembengondo na ndö ti ala so si ayeke na ti mamboko so ngbangbu si afa atene zo oko ayeke na kobela ni na ya ni pepe si dabe ti ala kobela so ati na mbege ti kongo dipanda na lango balakonda ni oko ti nde ti bi lôso na mbege ti itori so ayeke na mbege ti to ti kongo dipanda peko ti atongana afa atene ngo ti azo saki osi otongaso si awara kobela na terre ti ala ngo ti aso awara kuâ asara asaki oko ngbangu miombi mbali oku na ndöni tongaso
0: balakona ndöni use ti gango walombi ni ala ti super ligue angbâ ti tambula
5: ni lala so ayeke andimbo use si ayeke na lê ti lando ngbunga oko na ndambo topusu jusqu' ayeke wara ni terê na ice don nga ngbonga otaa na ndambo ti peko ti bikombi tere ti tara ayeke ti mi na puce ndi awe biri olympique real ti bongi nga na skaf alo ti koli para mbage na mbage kekereke na mbonga oko tongaso dfc ti ayeke wara ni terê na ufc 5 nga ngbonga ota ange de magaro ayeke ti mi na zèbre ti mambere kade
0: lango use ti gango walombi ti playoff ndali ti ala sungu ti ala ayeke na gbe ti bale lakona ndöni mbarambo ayeke tambaa na peko bikomite so
5: ngbonga oko ti peko ti bikomite puce ndi awe ayeke wara ni terê na estampet nga ngbonga ota ucb ayeke ti mbi na gsb andembo use ayeke baa na gigi gi na lando ti bartelemi boganda lakuâ na mbege ti ligue andambange atene ti kojo édition ti super ligue ayeke tambani na ni na lango bale lakonda ni ota ti nde ti kokoro so na mbege ti complexe sportif bartelemi boganda ndembo ni ayeke ti mbi ande ange de fatima nga na fc fds na mbonga miombi ti ndapre ayeke okota sango na nga ti kodro si ahonzi tongaso kiri singila mingi na lakusu adi fade kposi amani
0: merci alokota singila na ala nga na tarsis eliazar banga e yeke o tere kete awe pekoni gene ti ye yeke ga
19: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
20: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonano ndekeluka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
19: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndekeluka tire fondation hirondelle
20: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asiona sango
19: stop atene mbeni pialo ti dafonono ndekeluka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
21: radio ndekeluka gene ti dafonono ndekeluka
0: ayeke mokonzi ti bongbi ti awanga ti beafrika so ayeke wanga ti burse anselme ya fondo si lo hunda akota lo si kodro ti tene asara si awamungo tongana na awabeafrika alingbi ti tene aga gba ni lo tambi laso na ti pikango patara so atengbi lo na astrid de bonheur kolenge
2: Wanga Tiburs ensemble ya fondo ibarala.
14: Ibarala ming masri.
2: Na la ko soso on ala mon kusala ya batonga so tonga na fini mo konsiti bumbiti a wanga chiko dro chibe Afrika. Ako jo akota a ngo yanga wala sia la baso alim chitene a sarasi akwaleso a kibuba chinembe so kusala chise na ko chibe Afrika alim chiganzoni.
14: Na simingi mbati unda tambi pense que a wanga chiko dro si a sa confiance en etite na wi nando kunduso alim biti bumia wanga ngako ya ndoako titene ibando dando tene tiseni tiye ndo tene ti dutingo tiye e na ya ti projesu si ifanamba tiye awanganga siyala ida titene la sa confiance yi itene tono iga nando kundu ti iso yeke bumbi awanganga kwe nandoako titene iko bumbi ako si songo paske ndati ya mikana ndati sango sabango tu songo na popo tiye
2: kunduchia laso akenda chinzoni duchitia wanganga me wanga chitolo duchi wanganga ifu zoti kodoninga kwe aikidasi andaka agbacha zoti nemeso akidematere tene chiso neyacha danganga chikodo shibe Afrika tona ala gana bini yacha dangangani a kuta wanganga nyake dapepe ala bacha la nitwe
14: mipense realite ninga usi ake mingi mwenga na kodoti ya wanganga mingi nga usi apa liki mingi apa e asa si tonga a population ki bani nga aussi ala gana danganga si ala wa legiti tena ba wanga yo pa tena wanga ki na hôpital pa akeni la pa bi pense a ke titena iwa bacha wanga na kodoti a ke faculté ti a ke former au moins baluku na tungwako na baluku na zungwa koso kwala mbasa sa kusala pa amin so antega pa la goita sa kusala na privé ambini a zundo a gona kodo wande a gosa kusala ka sa sa la songba sa kusala na kodo ti yange mingi apa e nga osi condition ti sango kusala ninga osi a lingi ti na zuna mba ko ti sa kusala kodo ta a so na beti sa kusala mba ti tenti kodo la mba sa kusala na ti kodo ti
2: me ti chambe na wanga ni abate ala gina ya cha clinic cha la eske ala inga sango ni to ipi na bangondo cha yela agunda ni
14: effectivement attention que tu es là mais penser que mais il y a wanga so qui n'est à fonction publique ko doti ndia ti fonction publique atene wa zo so sa ku sana ita do sa ku sala au moins ngonga miombe ni là na ya ti ngonga miombe zo mais na ya ti domaine de santé et qui dépasse même ni donc normalement la société ça ko ta on dia wa na après midi a plus de ça ko ta ti clinique privée ton so texte ti ko ti fonction publique ya onda tena sa ni mais en réalité na ta mina spécialité isa kusala on même so
2: beni de maninga ke susi a mama chango a ke de matere a si wachanga ke de matere te chiso a kwa a ondo ni chinde beso na yata danga ni tonga na si azwa ke gachi du na bango ndo chala kusala chia la bumbi chala so a ke tanga wanga so li mjisa ande
14: singila mingi na ya plan d'action ti si ngo taso si ifani a si a itatia ida na pokoni itene inga osi doati tene izale gidi manongo mbeti pepe ha winga manongo mbeti dongo wanga sa gbatu ngu mingi meto lo ganko wanga lo nangu sho ngu ko anko na ndute lo ga specialist ton lo undi anko so lo doati progresser donc manango yi ne en domaine ti santé a kunzi la ko pepe ne izana se se amina keretia manango yi so a une formation médicale continue titene a wanga aza un jour a connaissance tala titene a faire face na réalité ti tenti santé sociale population kwa na ya domaine kwa ti dungo na ya domaine ti akubla ndindi na ya domaine ti accident tout ça et me penser à nga so la si kundu ti ya lingi ti ça na bagi ninga aussi a responsabilité na ki bani na niveau ta hôpital so si ça a et ki ça ko ça danga aussi a responsable na doit ça a personnel qualifié na disposition ti population na ya ta service na kwa kwa kwa nga aussi na ministère ti ti tena a intégrer bacha wanganga bacha zuti sango ko ça na tete wali ti à permettre à l'hôpital de Iwara Zouzoua Limbi et na ya tchan jounan condition tu kousa langa aussi ti tene à la sa kousa la so na pavert ta population
2: ti kundu tchan la so tongana ya si ala ke sa kousa ti tene amba tchala wanganga a sa kousa la limbi nan jasusi wanganga limbi ti tena sa kousa la na kpengo amungo tungana a zona legeni na ya tchia danganga ti kodo chibi Afrika
14: amical ti ne atensi so itene lanika itene ikisa kusala momboko na momboko na acteur kwa soit que intervenir na domaine de santé puis penser na organe soit que couvrir tenti santé na ko dit ya que conseil national de médecin chirurgien et pharmacien ti ko dit et lola lo que za ordre discipline na ya exercice fonction médicale na ti ko dit et donc na avec na seno équipe de ligue dit tenait à qui sensibiliser à wanganga quoi dit tenir respecter ndia ti ko sala ti santé na ko dit y respecter ton en aïen, il doit ça pour ça à la terre, à la population. Et obligation vis-à-vis de la population, il doit être respecté. Avec ce nom qui s'en dessous. Le ministère de tutelle qui s'en est aussi plaidé, le ministère à Zawanga, n'a pas de conditions de tout ça. Ton en aïen, dans l'hôpital, si l'on a besoin de ça, l'opération de son atelier, si malade, le doit être à Haïti, ça en voit ça. À son gars aussi, à Tchaïming, il y a un et il y a aussi un département, un ministère, direction de l'hôpital, quoi qu'on peut penser, à Zana, c'est Fadefade, à Mina Kundu, à Wangangala, à Andoni, à Yenatene, comité médical. Voilà, à la Soga aussi, à Dodi, ça, pour ça, la dit, à la Fanaz, soit que dirigeant l'hôpital, soit en domaine de santé, baille ton sol, à Wangangala, besoin, titane, à Zana, à l'hôpital, si ton a population, à la Wangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang
2: un traumatologue. Bango ndo tiens là à la kinando na ndoti à social ya kewara na bagi disa oui si tiens à kisusi ya kisanda oti legi.
14: Puis penser que il qui va pas se nier à service ils ont. Il va passer mingi ngbati tendi accident ti legi. Accident soit ga à kai so zo peti éviter. Tongana zo akoko na niveau ti responsabilité ti lo sa ku sa ti lo d'abord na ndoti legi d'abord na yangada bi londo ti kite ti tembi ko bi mu auto bi tambla na ni zo est-ce que bi respecte anja ti kwengo na auto ni bi londo ti mu moto ti tambla na zo est-ce que mi ki na casque ti tembi kwe na moto. Pourquoi il a azouti na pina moto et qui a kokodo sou na ndoti dunia ke pina moto sans protection na li parce que ton zo ti si lo wa choc na li zo lo garde lo ge so agi quoi. Il faudrait y inganiser. Et là aussi, à ce soir-là, pour ça, il y a régulé la circulation dans d'autres légumes. Il respectait Anja, à arrêter à texte à Kadaso, à interdire de tenir la moto sans casse, à interdire de tenir la moto dans d'autres motos au-dessus, au balako. Pourquoi ils ont arrêté à Kadam? Et donc, ça aussi, il faudrait qu'à ce soir, quand on a un niveau de responsabilité, à la moune, si tu as à permettre de tenir, il descend quand même là aussi, tout le accident à Kodotier.
2: Docteur Tibius Anselme ya fonde kina singila.
14: Ya mikira singila mingi madame Asket.
0: Gine tila la malo na lango tila soso ki wanganga Tibius Anselme ya fondo solo ki mokunzi tibumbi ti ya wanganga tibi Afrika lo kina tina singa ti Asket de bonheur kolingi.
3: Ya ma papa, ki maman Loïs Selina.
0: Bagi ceux qui poussent un drôle et qui ont été votés en bas de rien pour nous pour nous donner un drôle quoi singa nando tibanda terre.

公办人那变成你把路公安都牛古装去说了，轮到鸡吗？那这变成蒙阿巴拉奎那两句话，俺的天啊，那这关心啊，天哪，俺家蒙人家去搞多啊，无了 parole。阿古达古图古图，给萨拉拉松达乌奇勒吉米吉那贝阿弗里卡。萨拉西亚西瓦基杜奇那马瓦，西瓦基奎阿斯瓦基那古达索那特阿加。Se aqui na bunda ti anda o social kota kutu kutu aqui sara la somingi mingi na be africa na kota ti bongi na mingi aqui tam kota social ngoro bata ti bongi so isso passa ti tene a kangali ginani a kada

Bonga baleako, napenzeni bari okunando ni oku, nando hajonde kiruka, baba mama ita ya yanga mbili baralatu. Itena lanzoni gango na kapa kwa tsengate avu de jwe tison sui idaso. Inabe kwa wuse, lango baleako na wako tinze chiku korongu. Saki wuse nandoni balu wuse na omene. Tonga so idi kwa mbango wuse, balu wuse nandoni ota. Angbana yi, tonga so, mbango wako bale osyo nandoni wuse. Mbene yevi rili na ati yengati bale ota nandoni otani. Matangati rina kita kler da. Ibarra Claire, Claire Fanny Christelle Balé Kossi, Claire Suzanne Denga, Zoni Matangati, Rinzoni Matangati Dungonala, gros bisous à vous. Zorkotin Zeni Abamara, Azo Sosar Matangati Dungwala Mingi Mingi, Fade Fade Soande, Itondati Dukwambeti Matangati Dungwaselani, Sabrina Fossele, Réan Mbango Gabadi, Emmanuel Kengelewa, Zoni Matangati Dungonala tout. Atene, tonga na keke se alena ke da mingi mingi so ama boko chulo akeba. Atene ye, atene azuzu se ainga ye mingi so, mingi ni ale saka kite rata la kete. Voilà, azuzu ainga ye, ala ainga ye pendre so, ale saka chala te rata la kete, ala saka te rata la gisenge toso. Simple, humble, veut dire faut atena mate bas zoni simo inga. Lo fatere lo fandara pepe. A vous de jouer nando radio de Keluka fade fade so nati penzeng bonga osio. Ay dutande ngonga bala kona ko ngonga ni so fade ande ke gwande site ne iti sala ti mando wa sango. Na pe kona we itonda ti ambe ti matanga ti dungoni. Si gonani mbichi si na karaoke na pe ko karaoke isa ramanda ko pe ko manda ko ay kota sango ala inga ang bonga ni a changer ape. Fade so to alo unzia we. A kota sango na unza we ke mangengele kota sango ne ande. Lula lo galo kanga anga sa ina waso ali yala yala ite yala so to so ite nzoni matanga ti dipanda sina la ti kodrose se chichad la so la sa matanga ti dipanda si chala veut dire ala ongi na lango use nzoni matanga Nala ti kodro se se ti tchad, na bata tu bongige, na kodro bay Afrika mobimba, même na mbage ti tchad nika y bara la aussi pendre. Irimbi Anina Verdian, Yabo de Mongo, ma voix quotidienne, Stéphanie Bokulana, à vous de jouer, c'est parti.

Sarado kwati ya kanim bilo fatigue pilomba utara gbe mango na mango radion de kelu kafera ni barala aussi de kelu katize irilo adonado bimanga na mbage cité espoir ni barala aussi edvino wande barala na mango radion de kelu kapendra mingi.

0: Voilà, comme c'est fait depuis tout à l'heure, la seconde partie de vous avez communiqué pour les après-midi de Radio Ndeke Luka. Un seul papier pour la partie en français. Voilà, Madame la préfète de Limpende demande une dernière fois aux fonctionnaires ci-dessous cités qui ont abandonné leur poste depuis un certain temps de les regagner dans un bref délai sous peine de sanctions administratives de dernière rigueur. Il s'agit de Fengmona Guy Crépin, inspecteur préfectoral des eaux et forêts, Ndourlo Calvin Joël, chef de service préfectoral de la fonction publique, Yé Adeline, chef de service préfectoral du travail. Demande à toute personne à l'écoute du présent communiqué de bien vouloir en faire part aux intéressés. Papier signé par la préfète de Paoua, Madame Pierrette Bingueré. Tanga to kona yanga corona da fond de keluka pakara dama fa na wabi Afrika tinzon betene bani kasambeni bozuti ni sonzo kona keti bengba na yanya la ki warai tonga na carte bancaire so aketi mu legi na tu wara ngiza tu na bagi da sanduku ngiza beni so aketi tene amuna lo pesa tene lo duti na ndoti mbani sisi wa ti kodo wandi so tene carte séjour beni aketi mu legi na lo tu boto na kutukutu tene permis de conduire si lo guti kasani na bagi eti pika onsi bonga bagi pika 12 Si l'onde n'a pas été fait pour le Waram, il y a hériti Adam. Je suis présent à la fin de l'année qui est là. Je suis signé à la Luna 75, 91, 92, 51. Voilà 72, 11, 44, 54. Je suis venu à la fin de l'année. Je suis venu à la fin de l'année. Je suis venu à la fin de ba mbeni zo tinzi ya go tinzi lunzi meni kuru se lozani na dawati datini ndali nini zitombila na wabi Afrika kwetu nga na mbeni zo so si buru chulo agresa lumbi teni lo supwe na mbagi tini kati teni lo faye kweso afa teni ba buru na ketilo fadeni zino wako tini nandoni ya molongo singa ti mkunzi tiva katisite golf ti big wapika 11 pakara abangete jon ake 74 44 26 47 Si tu connais ton son na mageti ya pakara Lucy a pas mala solo faso teneba pour routine son zo koni wa marque na keti audio wa gonati tene grisala si lo nda na zo tinzo ni beso gonati na wa rapport ni so ti tene a pika singa na lando cha molongo singa so ke 72 44 94 16 75 61 48 58 mena ke 72 93 29 30 Tete na mule ginani, si nini bite nizama mboko tini nandoni tangatia toko atonso, mbala kwa tina guiso, alunduko juni nambage ti koordinasyon nasyonal wala kubu ti diosuzan, ti fraternite simo de siren la, na koro sebi Afrika, biname ti la kosa kene ati bumbi ti simo de siren, so aka siren na sirenyeni, ti archi diosuzi batati bongi, atene bambeni kapati bengolingolo wango teren, dal ti lango utati som lango nzapa, Si le kirango na kapati mengo na yayu, ti mama riso akitambora ndegi na lango, ti kekere kibi kwa uta lango ba kondono setinze ti kukursu egidasu na mbunga uta pe kome kombite na bagi site Jean 23, centre Jean 23. Si abu gira ti ala kwesa matukwani, wala la kwesu sekine ati bumiti siren ni ti tene ala gagbani bani mingi. Nanga gboto meta la mingi swa tene, alie kwesu ake tenu wala ke fular tela, alimiti tene ala yuni mbeni zo swa gana singe bongo so ba mbeti akipika katiti lo fadian leso akibembele mingi na ndocha la sosi ala yua fula wala tenu tela pepe fadia la kosa matuko ninga so ba abu gerta tena la binamete la kosa kene ya tia bumbeti sirena tokuwa alondo na mbage ti pakara Didier Fulgence Yanga Bia na vundu na be lo fatene ti kwa ti miti miti lo solo ke komanda ti baskoto solo kuda ti tene lo wara kwa la si atene ndale ti kwa niso asiso ba unda na la kweso si ala ki a resorti son wala so ake a person edukatif ti baskoto ti tene ala gande kekere ke na ngonga gombaya mezeni para na mbage ti enes ti tene mbeni ngwe ti bengolingo la gungoli tene ti vundu niso asiso ala so matokwa niso agbugira ti atene ala kangbi na ala so tokwa ni abala atokwa londo toso na mbage ti asi wa kodronge Yanzapa Marie Nicette na asewa yungba lingu asewa wandanga. Ana sala to kwa sala fana asiwa sungu chala teneti kwa tiyo kwa chala ita chala kugara chala suwa ke kondronge Jean-Louis luwara kwa lango mena tine zesuwe kidala na kuta danga na patati bongi na poko tiyo kobela siya tenebato kwa niswa fa mingi na asiwa kondronge asiwa kunza pa zingbe asiwa yanza pa asiwa siringe zangi afana la sote neba lango tike kere kibala kwa nduni use tine zenisu na vakati ogba kundja na poko dans un apostolique qui est venu de France 2 là. A matanga kwa kitambora ndetene chikwaniso ala so matokwaniso kukira tatene ala pasura ya chitokwaniso ya lingi sina ala so tokwaningi chitena bala la kwa kitoka chivundu siya mbati tambora tenchi useka pato kachala niso akecha sewa kuya deli asewa gbibri trau dambi asewa wangia na bata chibongi kutavundua siyala mingi siyala fatenechi kwa so mama chala itachala waragini na achichi ngangusu asi na biko kusua unambagi chiru desuer suwa akeya pakara ya Kongo ya Kongo ya Kongo Marcel Denise Atene babi lo sa kusala na ndo kwa soa kete nchi mungo mene chisu finicha zo si lo gudate lo wakona chik bali soa sinabiko ukuniso ndali nimbe ningo jisombe lango nzapa kitambura alango chike kiriki na dacha siwa niso akina tereti damana ngombe ti sanjon chik beva kause chik bata chibongi abugi rata la soa maniso tite nanzo nibe ala binamecha siwa soa ditokwanya sinamecha la peya siwa mulama polis zunga siwa kikobe siwa zagi siwa vla ali papa ala fatene ti kwati okotala maluma klimo subiri le kingbene ekota gbon bia ti oni lo akwa lango gomba ya tinze so la pe koti kobela tene baten ti vunduni so siso ane pumbi teratene na data se wani so ki na katin so yo mingi pepe na foyer ti charité ton so ki tene foyer na bage katin so fadimento kwa ki wanda we sia bina meta se wasongo lango ase ki sigina kwani me ala bugi ratala kosa mato kwa tenti okotala la climo molama titne à la binamete la société to kona ketiala asiwa kumba benga asiwa benga moyo mukula bigba asiwa du asiwa sakanga ngana asiwa lavu drama bache siwa bumbi anga chala tonga na zoko na kutavundu mingi tenchi kwa chi mama chala umba chala suwa kia pakara kumba benga adubi ulo na iriti bango emili ilo wakagi kwa lango manatinze sula siya bache siwa sote nebani binamecha siwa tenchi vundu ninga ambeni tukwa kiwanda we sifadala inga lango wa yeye siya kitamora tenchi kwa chio kocha la niso meambe na sewa sadi tukwa nasi na meta la peto ala manadafono ndekiluka wesoba bugi yata titene ala kambi yani mbenye akacha sewa ngenifyo asewa wili bona na vakatingu simo asewa daile yeso ake na vakatibu irabe tegea kona sewa sungu chala la fatene chikuwa ti Geneviève wili bona solo wakikuwa na lango uku biku utasa unsu na kuta danga na bata chibongigi na pekoti ya kubela atene ba kengo bia kitamburande na lango chila so na ngoshiji kutokanisho na mbunga miombeti la kuila tisi yande kekireke na yanga tinda pri ya kemukwani na dakaka sigi na nyandawe agunana data siwani na bui raba mbambri na piko peko chidati zo kwe tonga na so awa be afrika inga nambake chibui raba kisifadea wa matanga asombra ngunza pa honda auna nina ndangwa nduni chitine agwa wandeni tanga chitu kwa chala kwe chimpezi mga baluta ndoni miombeswa kecha siwa ubi asiwa trombe asiwa dubu nguku ngonku ngana siwa ya kwanzi so vundwa sibe chala la fatini chikuwa chumulinge chala ombi lui mari atenelo waragi kwa na biko wako mbini ibu gerta la biri sula lango balako tom biri la lo wakwa na pako chumendo roko bela si ateneleji binameti azo tonga na kasa gaston so ake nambage chili masa toko sago nambage chinda mbanga Kozengbo, Arthur, Ngana Ali Joseph, Gansanga, Pepe, Jindu, Luc. Kwe suwa la kinambage ti bangasu, ase wa sumu na bata ti bongi, atenebani bumbi teni ti vunduni, na dati wakwani venisu wa kinavaka ti berkaya. singali ya kona ati to kwaso la binameta se wasongotela teba kutakengo bine tambora de nalango ti kikere ke ti sibi kwa ushwande we nalango ti dependance so matanga ti dependance so asomla ngonza pa ye kwa kitambora gina mbagi berkai ni kawe amuni ton soti tene agwa wende ni dalni agu gerta zo kosa mato kwa niso tene ti kwa ti mulingita la okocha la umbi lui mari so tene la kangina la so to kona ke tiala na dafano nande kiloka penze mbunga uta peka be kombite penze mbunga uta balota nandone gumba ya ambeti tene tonga so a 11 ya we useka pati to kotela la imuna la nyawe na atika pati mbunga peka be kombite na dafano nande kiloka ikiro singila nazo kwe fadesu yonte tia mena kapati kusala nyawe mbunga limbi sizande mbatani
1: Radio Ndeke Luka, a Doufade, a Peko, Tia, Tokwatsala. Vous souhaitez diffuser une publicité sur Radio Ndeke Luka? Prenez contact avec notre régie au 75 87 16 90.

kete foro to député la Centrafrique ayi gilan beke tsai tati suka na wan fafa itetela so na ngusa giza pala munala kwa

Zokwa non la kui matanga koma sa wati indépendance a se watan si wati divers na batati bangi a se wati kongmana batati bangi a Maman Moussa Marie Rose Aïta tongana Edi a Masoura Lopez a batati bangi a Héritier Arana la kena batati bangi Issa na batati bangi Zinza na batati bangi Masoura Zara a la kwa la kam 5 A la tezo matanga ti dungo A kota la itatala Dibera Komba Zelda Jeanne d'Arc Marie, hein, voilà.

0: kana wali tsimo kenango il faut mo analyser mo tenemo yinga giti tenemo sala dépense forcée il faut mo to kwalo na consultation prénatale na pesé titena wanga balo a gilege titene a kegi a ke ubagi tene si hypertension ko ape ala giambe na kobela ndende ndende tana kobela keda ala gilege a mutonga na lo atonga na keda na kontrol si so ape simuna lo a mutonga na lo et puis a sala si dungo tulo solo duso a gata yeso a ke njuni ule titene lo doa we wala lo wala kwa lo kui umenge na wala kwa kui a gavundu na yate sewa a ke njuni ape zasi a wali ti a itati a mlenge ti kwe tongana ala kenango igonala na danganga titene asara apezeta la soirée tene consultation prénatale
1: kota wanganga Norbert Shangbali kina la singila
0: bimna mo kota singila wa
2: ala yunda na awakodi kwachie ndalichi akwa singa ala zali gotia la nando WhatsApp na amolongo 74 53 22 53 ngana 76 06 40 44.
3: Nacho utaka pachi kwa singa so kingo chiki ngo na unda social atuka na yati nga so na Colonel Corrad Goji medicine na bagiti laboratoire omega solution na patachi bongi akila kwa na singa ti Edouard Rogosse
4: tonga na nyensi ali mitinga kengu akena terati zo pepe.
5: Oui, les signes de déshydratation généralement il y a la soif.
6: Aïe souci à fa, à kenengo, à kina teretis au pepe, à ket souci, zo, à kenyongu pepe, souci, à kakouje nila. Yeso e wunda, à ketitene, na yati angunga, okoko, zo, anyon, ver tingu, oko, so à kemu pasana lotitene, lututinzoni, akor tilo, à teretilo, gakwa, à ketambla na legini. E banza so, na yati yenga, okoko, monzo, makesara, kusara mingi, akusara tingango, asara si akusara son makesara, angu, na yati teretimo, à ke on, akbiki, à ke siginam, makesara ino. Mingi akengula si akesigi nati korti mo waratereti mo futi tene akenzoni tene mozo monyongu mingi nati lango okona oko.
5: Il faut garder cette constance là, cet équilibre hydrique.
4: Zo aling bitisara ngiacha wanguru na yachi lango oko fani oke.
5: En fait, l'activité physique est recommandé
6: tatene,
5: au moins
6: kusalati ngangu akisusi mozumu tene mosarani tene mochina sini akenzoni mozumu sara kusalati ngangu fani oku nati inga oko suti tene nati lango oko akenzoni mosara kusalati ngangu fani oko akusalati ngangu sumu kisara alimu mosarani nati penzengu nga balota akimu pasa na mochi tene akasati teretimo atambula na legini gati tene motumba aisuwa yina tene siko nati teretimo zo tongana isa atemiti metabolisme Aki mbenye zosi mingi cha zwatene, aki kuta yanga ti mzo fanzi la si etene. Me metabolisme, so etene ge, aki ti tene amu pasa, akor ti mwa atere ti mzo, tene atambla na legeni. So ti tene, kusala ti pengoloro, wa kusala ti anga ti wanguru, aki nzoni mzo mosarani, na ti pezingbonga, balota. To ye so iunda mingi ti tene azo asara, aki ti tene azo atambla, ti tene ala bata seni tia.
5: Et le sport le mieux conseillé, c'est la marche.
4: Akbali tinye si alimi tiga na ndochi seni chizu tunga nalo kenyo manga.
5: Oh, vous savez que le tabagisme est d'abord...
6: Ala inga, nyongo manga aki yesu si aki tamblo anachi kodo kwe. Metona mozo mwenyo manga mingi aki ganga na kbali ando tenyanti seni chimo. Mbwembri na legiti ungo chimo zo. Asara si, betimo, ateretimo, nga kwe alimi tene awa kbali. Tusosi anyomanga na tereti lososi anyomanga pepe asara si zososi anyomanga pepe lunga kwa limtene lwa bale na legeti seni chilo mbimbri na legeti ungo chilo a 11 zososi luveni silo kinyomanga ni
5: de risque de santé respiratoire que la personne même qui fume.
4: Mangati ainsi à tenel lango aki important na yati gigitizo.
5: Oui, le sommeil est très important pour la santé. Sur
6: ton antisocial inga lango aki mbeni souci aki nzuni tenti sinitizo aki nzuni zo alango mbonga mbasambala fitene tereti lo atamblo na legeni aki souci aki mupasa na zo fitene aki tene ma akbali tisini so fitene zo alimbi lo lango nzuni nati lango akona oko ton aso aki mupasa na lo fitene tereti lo abuti na sini alegiti akusa aussi le kisara
5: et dormir suffisamment.
4: Tonganazo anyo samba mingi akwaletinye si lo lingbetiwara.
5: Les dangers de la consommation.
6: Tonganati sociale inga yongo samba akimbeni susi agana kwali tantoksinitizo. Mbrimbri betimozo awa kwali. Tantosi tongana mozo moyo samba mingi asara si betimozo akitambla na legin pepe. Akinzunizo akanga lege na tenti yongo samba mingi mingi. Tantosi akigana kwali tantoksinitizo. Na popoti awanganga yongo samba mingi akimbeni susi